Sikoni vunanga kalba kotombe marbini aldalana na kasi kulonkari gana umorej na 6 minutu jitewa kampela mkseti iva ismoni panglata nukutaku umorej na 30 minutu jitewa nukuloku utisa kushundla shama trala ya vusiku kasi 2 zore jitewa ke ipula shingwe mkseti. Kuhava wakunitsemekela nenhlana lwe ENC jala kacha ukhilele